Askчин пүн Ритспанлара Байхан Рэй Чинжин Тэн Зарэйна Гарэцэсэр Чипэлэдэйя